دستر راز وایزاستون رو نگاه میده. ای خدا gonna continue on with Rashid Ali Ali with Tufan C. Kali Rashid Ali